احنا هنمط كده الاصحاحات دي وحنوصل بسرعه للاصحاح سبعه واربعين. هحاول اقرا لك بقدر الامكان عشان تحس الجمال بتاع الاصحاح ده.